0: mbele kuna kiwa na mare gani ile kuna kunaja haya wori ya
1: omangene ya mbele kuna kiwa na mare gani ile kulo komangene ya mbele kuna kiwa na

0: Radio. ET Winyo. Or Radio. Pillon chun kere wear quaro.
1: Pillon chun kere wear quaro.
0: Pimara me pachu.
1: Pimara me pachu.
2: Iwan lang yo bido tela.
0: ET Winyo. Or Radio.